0: bom do smrti samo s tobom. Hvala Bogu, našla si me.
1: Hvala Bogu, naj takoga, kakega imate radi. Hvala.